0: Asante sana mitabo ine ya kamemeka yuka mwigina gatho siya mwenye muno nido wakuthi na abere na kutu thikiriria. Kure uwe na kutu thikiriria ni Ghetto Faro producer.
1: Na ni Ghetto DJ McD the top scratch master.
0: Na gatho siya mwenye muno makiria. Edi. Kure nyumura hatu wadikira kore mwena wa WhatsApp.
1: Yes.
0: Wana kuria live mwena wa Facebook.
1: Huko na huko hea.
0: Hey. Hey. Na kuri likanie kore kwa staff. Neguwa. 447 hash.
1: Kwebia.
0: Tutikitia da kikaigire by the way.
1: Sihada keda.
0: Sihada. Ara musia jiego itana.
1: Sia ado mwakire kuhoya.
0: Tukuri hitha aliri.
1: Neguwa.
0: Hitha aliri nilega. Todo nimeigire hile.
1: Neguwa.
0: Uina da kikaigire tu.
1: Kemokire.
0: Okoro ugudu kite hare ha staff 447
1: yes.
0: Hash.
1: Yes. Mm-hmm.
0: La traffic gatana shoka hari ya koima.
1: Na tutiko hidato kwa ilagama. Mokira nebu ne ihanya.
0: Ini, tadu mwodo kwa toru yuben mwagi.
1: Neguwa.
0: Neki lero giri mirogo ya tatu udhimu ine yake.
1: Wow.
0: Lewis Kemani.
1: Aha.
0: Giri mirogo ya tatu.
1: Eh.
0: Mwodo kwa to Thomas Mohea.
1: Aha.
0: Giri mirogo ya tatu.
1: Neguwa.
0: Laban Day.
1: Neguwa.
0: Giri mirogo ya tatu.
1: Bonadhi.
0: Zakare Jogu.
1: Aha.
0: Giri mirogo ya tatu.
1: Wow.
0: Hmm? Kuku doge changa mkihare ha star 447 hash.
1: Yes.
0: Na kura hitha are tigarete dagika ni igire tu.
1: Ne nemwe.
0: Actually nemwe.
1: Ne aroga.
0: Hitha nereyo, hitha nereyo, hitha nereyo.
1: Wena daike mwenye kwa kwa hodhi okuhota kwa kwekele star 44 hash.
0: Iye ni.
1: Star 447 hash.
0: Na kuna uwe hota nile kinu kwekwe tuwa bonus.
1: Neguwa.
0: Kana uwe hota nile jackpot. Na jackpot tu kwa mwode tariga nekunye kwa shirigi girimaga na matato.
1: Yes.
0: Na shirigi girimaga na matato tibesha nini.
1: Shone besha nini gimono by the way.
0: Agulia na wei hota nile bonus.
1: Thank you.
0: Na wei hota nile kidoge wei tuwoke.
1: Jackpot.
0: Jackpot.
1: Ah.
0: Kukuwa changa mka.
1: Yeni.
0: Star 447 hash.
1: Neja ta inya inya mwoja kakadhe. Kana kareli.
0: Mudogo wei tuwo Maureen.
1: Neguwa.
0: Wagui.
1: Mm-hmm.
0: Yadhi kire liya na andake kewe mwene ya koro e parapalia.
1: Wow.
0: Neguwa tiraka bonus.
1: Aha.
0: Ka 30,000.
1: Wah.
0: Akwira irane ya nuguo.
1: Irane ya nuguo na ya nuguo.
0: Kule kirelio, kule kirelio.
1: Na mento la ingirale hile. Idhale lea.
0: Yeni. Lelea dha kieda. Anye ara mwia alira. Ereu.
1: Neho hagu.
0: Neshi hada. Ate.
1: La kieda shia kinya.
0: Aha.

Thank you so much mudogo wetwo mwagiwa forwardi aroiga ni murathime ona ke asanti sana uthide we murathime aikari amu kiona nye mwero murathime ni mudogo wetwo maina wa magoro wa asanti sana na riu nyambe ngoririkania te theini wa soko muru ni twaigira na twaigira twina urume uririkane ati riu ni kuhura star 624 hash oya thimo yaku na ihenya eni urathiraga thimo kau gaku uge we ni uri ndehera indo to ya thimo yaku to andu thaici nyambe nguririkanie no na thaici turaria nawe andu a mbere 50 ni megukorwo makioya bonus ya shiringi ngiri kwa mnaithano right now tenere tena marigiti boga itana hoha kamwiria mokirite ndo ega thimo gaku hure star 624 hash ucoke ucagura indo iria ci hau ndirona hena mafati ma shiringi ngiri 50 kwina ngobe ya grigana ya 20 ehena kitu gegwitwo shopping ya ngiri 30 nduthi ya grigana ya 50 thimo ya ngiri 15 school fees tondu nuraririkana riu ni wiki ino irorete ya shiringi ngiri 50 sola ya 70,000 hena stock yaku ya kuigavira giri igana kiria we ukuwa data shagura orori ugishagura ginyaga school fees hauni kega sauna dena school fees ya murudera kunegera haha orori unon tokania nayo muthenya wa Saturday kanogi hiukira mafati maena rigi ndokwenda mafati tukunegera mekashi ona ngobe hurasta 624 house

0: Your sister ho?
1: My sister ho, no dana hota gukorwo agiuka tondu ndaraigwa mwiri wega.
0: No na nyene mamurugamirira. Aikaraga ku.
1: Aikaraga na ku mwena wa Kirisoi.
0: Kirisoi. Na nyemo ikaraga Kirisoi yero yo. Muikaraga dagureti no musie ne Kirisoi. Na kwina andu meku. All right, thank you so. Ona shari meku. Atikirio dog. Riuri. Mudo gwito Steven Muthutheri Murithi. Orire mweri wetatu. No orire ku.
1: Orire mwena wa athiete mwena wa Githurai. Kuona mufira agicoka kuringana na riboti ya DCI ile thimu yake yatereire sigino kasarani niko sigino yoreire na hau na hau agituika mteja
0: riuri no twage kumenya maundu maingi no ni kuri ngai umenyaga na ni uhare mwana uyu wari Steven Muthutheri Murithi Muthutheri ni anyu wa kanyamu
2: Ini yang nyuwa kanini.
0: Kanini. Kau tiada tenaga ke nyuwa keri gua.
2: Aja.
0: Na mudo itu ankom de Thomas. Microphone ni aku ya hari gua.
2: Oh.
0: Leure. No togo ke mueda. Mau tuh dari aru tukar berolehku.
2: Lagi aru tukar berolehku dia nyama.
0: Ku.
2: Kayole Junction.
0: Kayole Junction. Alright. Leure mai karaga nau.
2: Ai karaya wika. Aikaragawika ku.
0: Aikaragawika.
2: Ohau kayore junction.
0: Nyina ke nyina aikaragaw Kirisoi.
2: Kirisoi na fafa.
0: Alright. Turari uhoro wigi mwanake ugwitwo Steven Muthutheri Murithi uria worire mweri imwe. Mweri wa itatu mwaka wa 2026. Ai maga muvira kuria Githurai riu ti gukinyo gakinukaga. No gituika ne riu ni orira gatagati ina signal ate yorire mwana wa Kasara.
2: Wa
0: Kasaran. Leto tshiki kule agethiete no ni joy ngai ni agutaithia ni tukumuona wewe kule mushinda kunyita ugeni turana nginyera shiri hada thaitha thainya cia rucine mitavalira ya jajo ngikume merekeria ni jethagwo jo Dr. Manyari leure wabe uririkane sokomurwa eshikite gushika na leu vice turaria nawe indo iria ciho ni guguthomera no ni wega una withi wirorere twina shopping ya gridati twina school fees ya grimiro gwetano sola ya gri 70 mavati Demwe meli mandato mafati magri mirongo tano ngobe idu shusho visi hau shagura kiri wewe kuwenda. Ginyaya na stoko ya kuiga wira ya grigana. Urasta 624 hash. Ushagura wewe kiri wewe kuwenda. Na ulithikane. Ado abere mirongo tano idha aliri ni manana egero kedu gegu yetuo bonus. Ya omudo shirigi girigi negi 15,000. Na ado alia maulekithi ya kuwa mukira ingotole isio siya 15,000. Nodira mwona ohaha. Na leu dena mudo uwetuo. Mudo uwetuo John Karanja, congratulations on the 50,000 shiake. Mudo uwetuo Anastasia Wajiko, congratulations. And mudo uwetuo Mary Wamoyo, 15,000. Asyo ni yada manji itite bonus. Wena wedreda uwe gadimu kaku. Na ihenya uwe hada vini wadho kwa ihenya. Kwele kwenye tene ni tene marigiti boga itana kata itana hoha. Na ihenya waigire ushagure itamu ya kustaa. 624# right now leo tu na family no leo undu toyo ni juu ni omagiyete ugiona mokite mariere undu ni ugiyete ginya aciari kuria gicagire itugo ni horo wa ma mugakirigwo mwana witwa thire ku na njega mundu utari wa korana ki tagiki a we dukanari hoyagirwo andu aya to ni njuye ringio na nyina kiundu giki no kyo kimurehithirie nginya kurwara niguo to kwa muhoera etago batia
2: to bijini wa boikarani
0: bijini wa boikarani hari ya uri wiku ri akure soi ngai bitwa kuhutia etago batia hau hao hau hanyu
2: muridoko
0: ngai tu akuhutie uhone na mugie na thayu na mwana uyu hari ari ngai amu buthore tomenya hari ari tata wa mwana tariria mudo gwitwo Steven tondu ngai no ni akuhuthira mugambo ucio abikire hinya
1: niguo
0: abikire mururumo thank you
1: Steven Muthutheri ni tata wa nyu wa ngari ndiguku kwa kameme mwana witu ni tugwethete na njira nene kuma riria wagire kuma mweri imwe mweri wetatu ni tukoretwo twina gitangiko muno muno muno ona tutionaga

0: areu gako kario na mwihoko atenirio irahia no gakanoga gachunga andu no magereire maundu maingi kana lengi gukona kamutu uyu ndungeiga na ngima no karuguo ucurure wetagwo keniuro kana keriundu na no ithu ane twakuririe kwira gukuria uru gutikagiria urie wega na nikio njiraga ngai andu amwathani ruthiriria wone mationire nginya ihinda ria ukaria kindu ta nyama mationire ihinda ria kunywa cai wi cukari ndukareke ndagitari anyitwo ni roho muru moke amagirie indo ici gatikuo mam niguo ii niririkanaga gacukari karia karä gakagwa ndiro ii karä ka mbeca inyanya ii mbeca inyanya nä 25 cents gathogotagwo toguo wonaga njugå karanga ithogotetwo na karathathi kau nä getagwo cukari wa mbeca inyanya na wahingagä na må kårå akaiga cabi rä mwe gwakoragwo na å wa igata nä å ririkanaga igata rä rä a rä endagio thoko gwitå igata rä endagio nä må ndå wetagwo etagwo atä kanyingä wa njai harä a thoko ya gatå kå yå cege tå nengere må tambo wa kameme thank you kameme tv rä u koguo rä ngwendaga gå komä ria ngwä re kå rä a å ru gå tikagiria å rä e wega nä kå rä o haya nä kå rä arä a twathomire tå tarä iratå rä u å må thå no tå gä kä raga ä nyonaga nginya kamingiri kaigana å kena iratå iitionete ona karä a karaciarirwo hahwaä kena kä ratå katiguo mam gä tanda kä arä kä rä a kä arä kä a mä guco ki nona ona gå koma thä macoya ä å karä rwo macoya tambå ri gå thĩnjwo ä å gakoma hau rä u arä a magrd makagä na gä tanda kä rä a kä arä kä a mä guco ki inyuothe mwacoganagä rä re handå hamwe na må kondå ro warä å rä a warä wa ngonia å gekä rwo manyamå marä thä inä ä koguo andå acio rä u no ithue na njä raga ngai atå ririkane hamwe na aciari aitå aciari aitå matige gå thiä no amwe nä magä thire matige gå thiä mambe mone tå kä hotana rä u rä karibu sana nawe å ratwä rorera harä a å rä ngå nyite å geni na njä ra ya mwanya må no ngwä re kå rä a å ru gå tikagiria å rä e wega harä a å rä rä ngä tha ici maå ndå maku matiå kä te wega nä megå ka wega ndå gakue ngoro eterera oro hanini na wä hoke ngai å cio rä u rä ndä renda we ngå nyite å geni ä no nä tabarä ra ya njanjo å kä memerekerio nä niä Dr. Manyare kuma gå kå DSM Place Kijabe Street good morning rä u rä njoke ngå ririkani atä thoko ya soko murwa nä cikirä nä hingå rirwo to rä a thoko ya kå rä a gatå kå yå ä hingå ragwo maitå thoko ya kwanyu ä hingå ragwo må thenya å rä ku
1: hingå ragwo kana na njuma
0: kana na njuma tondå nä kå kå u
1: nä kabati na kandara
0: kabati na kandara ä yo nä ya kana na kä
1: na njuma
0: na njuma rä u nayo ya kå rä a gwitå gatå kå yå rä nä ya Saturday na gatatå
1: na no tå kaga kå gå ra kuo
0: nä må kaga gatå kå yå
1: kå iä ra makorobia
0: kå iä ra makorobea hau akä rä hega andå nä amwe aya må thenya å yå å ngä ningä sande gakorwo nä kå rä a kå rugwo gwä two ndika nä ka mwangä kana nä gakoe nä gakoe rä u rä nithä nä tå hingå rire soko murwa hå ra star 624 wahå ra star 624 we gå korwo å kä ingä ra thä iniä wa thoko å cagå re kä rä a mbagå kwenda rä u rä hena indo cia rä taraini hau na nä indo cia bata indo nyingä na rä u kwa må hiano nä kå rä na school fees ya ngiri mä rongo ĩtano nä å raririkana wiki nä wengä tå må ndå nä tå racoka haya hena ng'ombe ya ngirigana nä a twendi no tå kå nengereka cio thiä å karehe school fees kana wä bange maå ndå maku shopping ya ngiri thati indo icio ciothe ciä hau niä ndikwenda gå tinda ngä kwä ra na tondå ndå rarehio kå hå ra hå ra star 624 oya thimå yaku hå re star 624 kä rä a å kuona rä å cagå re rä å gå re kä rä a å kwenda na mbei ä rä a yathä må no å coke rä u å kå rengwo gatagatä ga ciringi twendi nginya 60 rä u rä ona itikoo ikinyä te 60 nä 59 å rä star 624 ndeto ä yo ndakwä ra å guo nä guo gå gä ikaire na maå ndå maku mahota gå cenjia oro rä u å guo ndakwä ra maå ndå maku no macenjie oro rä u aya koguo ndä renda å hå rä star 624 Leule he mudo ogwitwa Alice Wanjiku ena shiringi ciake ngiri 15 aya riuma ithaa riu ringi no ri ithaa riri ria thare riu bonus riu ni oka ni 17 mudo ogwitwa Mary Macharia 17,000 mudo ogwitwa Patrick Kariuki ona shiringi 17,000 mudo ogwitwa Andrew Jogona 17,000 riu icio ni bonus iyo handu ri uracagura kindu wahura *624# *624# they will shagure kirebo kwenda ni ni dago twara vega yi ni dago erethera yi riu ni ndu kwigia ti anga yi we ngitaithe ka ti amanyare riu school fees he hau maudu macio mothe me hau ufage riu ni ti thi mwena uria mwena waka ni kandara
1: ni kakuzi
0: eh kakuzi riu ri ni twara ni ujirire witagwo
1: Grace Wanjiru
0: Grace Wanjiru eh aya mwena uyu ngegwetwo
1: Jesse Wanjiku.
0: Ni yugire na microphone.
2: Jesse Wanjiku.
0: Eh?
2: Jesse Wanjiku.
0: Jesse Wanjiku. Okay. Mwajira mumeta kura kuru gwetwo Kakuzi oyi Murang'a detigu. Eh, Murang'a County. Aya, uyu urite eto kumweta
2: Joseph Muirole.
0: Joseph Muirole.
2: Joseph Monio. Waura.
0: Eh, Monio. Eh kambo mo hilo le tondu ko hege sana ni le uri maitu deda le u oyi hota jira tiriri uyu urite ri no hariwe
1: uyu urite ni muthuri wakwa
0: muthuri waku
1: muthuri wakwa
0: all right orire ri
1: orire mweri 29 mweri wetandatu
0: 29
1: mweri wetandatu
0: mweri wetandatu mwakoro uyu
1: uyu
0: uyu no wagociarwo ri
1: ndingikimenya guciarwo gwake
0: okay wena Joyce ri githeti baba wanyu no kwerie microphone
2: niguka
0: wanyu riu riu agikorwo niguka no agikorwo ukimenya etiguo riu ri muthuri uyu orire agithiorona maguru tutiye ni ati agwa githire ndida onyitirire ro hau no thini wa station ya Kameme FM tukimure kuone Kameme TV twina muthuri we haharera mundu gwitwo Joyce onegere muthuri ucio microphone muthuri we mwega
3: ndi mwega muno
0: uhoro waku
3: ti muru
0: riu ri ni ukire guku kwa njanjo na riu ndenda u confirm kana ritwa riri ni riaku githitiguo mundu ugwitwo Duncan
3: Duncan.
0: Neviosio.
3: Neviosio.
0: Na baya kuligite na ke?
3: 04.
0: Na le ule? Na waho le ilu wadhimu. Ogekeruo, he na kenga otorege yaku. Kira waza gulita school fees ya 10,000. Gidete uwa? Le ule, gidete uwega tofaga ne mauduma siyo?
3: Haunema. Haunema.
0: He ni mauduma siyo le, gifaga da isi. Tarutadhimu ya kuru umirole. Ligete na 04, hii? Aya, leo ule, leda uikare ukiru raga dhimo yaku. Leda uikare yorolete. Ni yorolete? Waro lari. Turole kana school fees neko igira. Kwanyu neko?
3: Gwito nekadara. No jikara kefute.
0: Dan kaniboru.
3: Dan kaniboru.
0: Dokirole. Kana heli 40
3: nima heli 40
0: heli 40
3: ni yake
0: leuri reda we uthie beza isio gai aihure maita toria ahurire maita thamaki iria ciari igire na megate 5 kihonia ndongirisigana ithano kwanja acio mari atumia nio twagweteirwo arume tutiagweteirwo na ihi ona twana tutiagweteirwo ko mari andu aingi beza isio gai no acihurithanie maita
3: Hulima.
0: Ato hawa kila adimo. Mrs. Duncan.
4: Yes.
0: Dukero uga mioro haa ato durake oneka. Uka haa. Uka uhe mudhuri waku. Kawage dhina we burumutu uga mehau na pipo yaku. Aterere, modusi ojeri ya nuhu halile.
4: Ni mudhuri wako.
0: Mudhuri waku. Wakoro otaro kana wagwesaliria.
4: Wagwesaliria.
0: Lewe, niwe wahihinyere kana niwe wahihinyere.
4: Noe wahi hinyire ndi kanitha.
0: Niwe wahi hinyire kawewa wa 7th day.
4: Asa, de YSK.
0: Eee, noa kuwari na kiudu kanitha inu.
4: Eee.
0: Ake hii hinya. Ni akuwe lide hee kalifoti elidu.
4: Eee, ni aje lide.
0: Eee, le ule muthimu weka mahotomasi yoye.
4: Eee, negu.
0: Na gayamu radhimi. Hidewe nige nigemu kajira ngobe.
4: Eee, negu.
0: Eee, kana mwire le duvi. Ndete uwa?
4: Neguwa.
0: Sawa sawa. Ate Duncan wa hinyete star?
5: Star 6.
0: 24?
5: 24 hearts.
0: Eee. Leamu iso wala ikiru wapea sikana?
5: 47.
0: 47.
5: Eee.
0: Leamu ite tukona sirikisi yaku 47 nisi yaku taidhia.
5: Auduma.
0: Doge dhije uruta wira uliko?
5: Uruta wira wako hansura wame yako.
0: Wame yako.
5: Kawira agadi.
0: Eee. Eee. Eee. Unuana besa isio? Tuwako hwera agai. Leo kuma nagia no mothi. Uedu kwa ana homuke. Turusi yaku hiti kana homuke.
5: Auduma.
0: Ne vira vira vira vira vira. Usoka nige kai yaku taidhia. Unige ginyoro wa mele miyako menene. Eee. Maudu maagirire.
5: Aduma.
0: Wina mwana secondary kana primary?
5: Secondary.
0: Eh. Day kana boarding?
5: Day.
0: Day mulihabia sigana?
5: Tulahaga gilitha tulamukana mkwaja.
0: Eh. Nona gai ni okete?
5: Gai
0: ni okete. Ona hakire kautu kwa kikego tikara hau.
5: Aduma.
0: Mudhiye wega.
5: Eh.
0: Ni hedewe kita gake ya dao usamani ya nainye.
5: Sawa.
0: Mwaka kujira kanya mkani kwa agire chikuwa?
5: Eh.
0: Thank you.
5: Sawa.
0: When hawede daweo la adhikiriria, uhole star 624 hash, ukorowe ugifaga maudu masio to nini juwe ni uko ira kedo kuku ni uko ira either school fees ni uko ira ngobe kana abduthio aduwa ifu malaiga ura star 624 hash alright shu shu leo diya gisoka hale ini leo uli guadade mana egera ido siya wawai
1: madhi
0: leo noe honi mana alera
1: Eh,
0: ma ndio ndio high school fees. Na kiria gaya wetia. Nikio gaya kohera. Meda ga school fees. When highway musi ofaga gana nya ora star 624 hash kiria kwa dani kio kuneyo. Riu ri turetha muthuri wa cucu uyu gwetu Grace Wanjiru. Riu muthuri wake gwetu Joseph Monio. Joseph Monio ri tukiaria nawe ni unjirire angania nyitetwo ni kaundu ka.
1: Nya hakini cia
0: Agata gitaranio. Nikurigane akariganirwo
1: ni mau. Akariganirwo.
0: No tiguari.
1: Tiguari tiguaturaga.
0: Eh.
1: Ari omuthuri tariguo uguo amona bicaini ri. Tiguo akoragwa hana. Ugimona bicaini aturite embu tongoria wa kanitha. Na arari mutongoria wa nyumba 10.
0: Eh. Reure kiundu kiu
1: ni
0: kikorete andu aingi muno mama. Kedu kiu gya gute matarania memory kabiria gwika atia
1: kura
0: kura na tukahoya ngai kiundu giki giki atia athuria na atumia torukira nyita ndo ya kuru eh na ngeragia na dagitari ni ajiraga kiundu kiu gitiri dawa
1: acha gitiri dawa
0: gitiri dawa endaga ati uguikarara ugaikara mukimwaragiria na no riu ni kaundu triki tondu wariri dagika na nuthu ni mundu mugima no agutige na athi
1: riu niguo gwathire hindi iyo na undu uria mukoragwo wi munene ni ati riu ucio ni arathiite akahinyiririo ni undu ucio ni tondu ona ni arakinyite hindi yakwa gagukomanja akoma riu ni ngithondeka nyumba akomage nigetha gwatuka hwaini ngamuhingira
0: aga komaga aja
1: anyumba
0: oigate ni aki oigate ni
1: yako agiona ni arakoma aja andigani ri tondu ambire agithie gitini ri ni ngaugaga ari otoro ngiuma ri arakomire ku mutini riu niguo ndonire tondu guku ni nyumba na no ndihingura na ni ri hinguruo ri reke ndimuhe rumu yake wiki handu ndito nyumba twinja kimunengera gi nyumba aja na gitanda aga komaga hauriu aikaraga ruthiye ndirisaini ndionaga ta komaga tondu ndathi kumurora utuku wake arucine ngahingura ngakia mwaki tugota mwakaria na akanywa riu ri mutigigithie nake mugunda no mutindire aga agakura ke nginya haria ini njukite ni arambite gukorwo ikarite uguo muno riu ni arakinyitwo ni hinda ria kurwo biu athi handu de gucoka ni arora ngite akura konwo ni andu akarehu akura akerehe mweni akarara ja akarigwo ni kuri kuinduka agoka akura konwo ni mundu akona muthuri uyu no ahane ni ingi akarehu na ngari ingi akarehu na nduthi riu ni aragithiete akahinyiririka riu aka ona iria rari agira mbuko
0: Irio.
1: Ii wa mwikirira thani arariagira muhuko.
0: Agekira riu irio muhuko wa igoti.
1: Nigetha thie. Riu gataoni kau kari hau hakuhiri. Getagu tugetohetaga mburumu si hau buru hau proto. Riu athie ri heri na ciana cia mwari anake makoragwo hau. Athie akakigurirwo cabaci kiragwo muhuko ndekurira mandathi aekira muhuko. Riu akainuka mandathi maiyuro maingiha. Aho kwa gaikara hagu amuteini akaria ningi mathira agathi riu ciana cia mona ikamenya no mandathi arenda ini ndararemetwo ni kuria we no arariaga
0: no kiundu giki amunyitirire
1: ni araikarite na kiundu giki kene ndagite kuma miaka itatu tondu kaka gokirege kaundu kanini gayuka gokite
0: riria kambiriria atia
1: kuriga o kuriganirwo
0: eh
1: waiga kindu ri ndangimenya hari akiri tondu nda onagini nigetha ngamenya ni murwaru ri ndamurie certificate yo hiki na kibandi giake ndoi ngimuria atiri riu mari certificate ha ni tugucaria tu tukuruta indoi tugacokereria hau ri nigetha tucarie tukiaga ibande tukiaga certificate yo ikingimenya riu
0: kamwari na kaundu mwari mweke
1: ni kumuria nigetha ndaikaraga ngimuririkana
0: urore
1: ii arore riu riri andoni ndai na kanyamu kau gaki oga aroraga maundu make hau ri tugicaria muno ngimenya riu atete ona kuja ni kibande ni kiorire
0: okay gwisia no ake iwaruka no rwa muthuri ucio gwitu Joseph Munio na na wakure ko rwo gwitu kakuzi thetigu leo ri muthuri ucio ni orite na no jende kwihoya muigi hare hoza murato igwa iko ni monete muthuri ta ucio no nyende mutwire ari me TV ni nimekuona bisha yo to harukirie bisha mundu gwitu Chege ya muthuri gwitu Mr. Joseph
1: Munio
0: Munio to harukirie bisha ya mundu gwitu Chege ya mudhuri ugwitwo Munio na kiundu giki kaingi ni kihinyiriri kirahinyiriria athuri muno tarora haria thutha uje kana ucio ni mudhuri waku ucio haria thutha
1: ucio ni mudhuri wakwa
0: no ajira biseo tiguahanaga
1: riu ni kurwara arwarite riu muhinyiririe biu
0: kogu eria ahuritwo ahinyiririkite kana atari muhinyiririku
1: atari muhi ona nituma na mbica ingi ya kuonania uria ahanaga mbere iyo
0: no ino
1: riu ino arahurirwo e muhinyiririku
0: ana ona ni muthuri weho we yuwi
1: ni muthuri
0: ona muthuri wikirite nginya tai
1: ni tigo guo cibona ndarenda kuigua horo uyu atinda akigira nyina amwaura agire biu arari mutongoria wa itura e muthuri wa itura
0: na ni ngona mundu akiheo utongoria wa itura
1: arari mutongoria wa itura
0: ni mundu
1: matuku maingi kwa jarari sinia wa acio angi
0: na no mutongoria wa kanitha
1: na ni ciamani wa kanitha
0: kanitha uriku
1: kanitha wa independent
0: ngona mundu akiheo ciamani wa kanitha wa indi
1: kwanja haria riri haria riu turariri ni tuko ndu guka tuokire hau angi andu makiungania magithomera gwitu muci makihanga ndehei mbeca rehei mbeca giki na giki nginya akigura kiea na magiaka riu makiuma gwitu nja riu magiikara kanitha-ini wa kanitha munene muno mwega muno
0: nenda kuga mundu angituo chairman wa kanitha especially wa idi ni ririkanaga uria mari kanitha wa idi chairman umwe wa mbere ari Vita wa Kahari ucio ni kanitha wa Mwea kanitha wa Gikindu warĩ muthuri ũgwĩtwo Morris Kuria kana etagwo Morethi haya ũrĩa wa mũkũrũwe nĩ rĩtwa rĩake itararirikana rĩu nĩ mũndũ wĩna ũigĩrĩrĩki na tũgakiuga Ngai aririkane kaũndũ kamwe kega mũthuriye waneka thĩinĩ wa itũũra na thĩinĩ wa kanitha Ngai ateithie Munio Joseph Munio ũmũthĩ tweraga ũrĩa tũngĩenda nĩguo Ngai ekaga twahoya ũmũthĩ nĩwona ũmũthĩ ũyũ ũmũthĩ ũyũ harĩa Munio arĩ Joseph Munio twĩtĩrwo Munio na tũgwĩtĩrwo Munio sawa muoyo ũguo nĩguo twahoya rĩu rĩ ndenda ũwe guoko gwaku na igũrũ mũndũ ũgwĩtwo Grace Wanjiru ũguo gwaku na igũrũ we ũcokera ciugo ici we Ngai
1: we ngai
0: niwe waheire muthuri uyu
1: niwe waheire muthuri uyu
0: na riu ndiye kuria ri
1: na riu ndiye kuria ri
0: ririkana kaundu kanini keganeka
1: ririkana kaundu kanini aneka
0: umuririkane umurehe
1: umuririkani umurehe
0: no muninire mitange kweno
1: no muninire mitange kweno
0: thiini wa ritwa ria Jesu
1: thiini wa ritwa ria Jesu
0: twahoya umuthi uturingire kiama
1: uturingire kiama
0: urehe muthuri uyu
1: urehe muthuri uyu
0: na ngumuna ugocira ugucokera
1: na ngumuna ugocira ugucokera
0: amen
1: amen
0: Ithwere ule, nituwa biri ya wera mamu.
1: Hei.
0: Na nejoe yona aveli, le ule uleona, uleona yona kiyodoke uwea ukorole ule ili, kieha. Todoe modo yukuri yali.
1: Litakio yukuri yali.
0: Doe kiri kana ni yale ili. Ligo nare giwa ihora ili ya uwe ni kuri yonale ya. Doe nake modo uweto jodhafu le. Kana ni yale ili.
1: Kana ni yale ili.
0: Iki unikio kiyodoke ya kiri ya gado. Ligo kaiwa no dako hoera nayo. Anita.
1: Egiu.
0: We hamu wanasia nasia kusio da ginyato shosho toto. Udete uwa. Mwahi kanitia mwaka oleko.
1: Dingeriri kana no tuena miaka. Tuena miaka mkini.
0: Wewe mdo wewe tojo insire.
1: Eh.
0: Wewe leti shosho wanyo.
1: Eh.
0: Wewe wa maika neti yele.
1: Na maika lete.
0: Eh. Nime kwa kara wone kwa ile
1: wewe. Na miaka mingi.
0: Eh.
1: Chama ile asia aliro hendo ikire university.
0: Okay.
1: Chama ile asia aliro hendo she university.
0: Eh. Neguo neguo. Hedra mwa waku wa mbere na ona ukuru wa miaka igana.
1: Mwana wako wa mbere ndamucete na
0: 1963. Oh, ni miaka we mingi. Riu ri ndenda uthie riu weterere kiama ngai kiria ukuringira.
1: Mwathani mwega.
0: Na riu ndukagie na wasi wasi. Riu tondu we niwe kuria kwagiriire.
1: Thank you. Na ngai akurathime.
0: Amen.
1: Amen.
0: Ndenda uthie na thayu.
2: Na guka ri. Hende ya aloraga aulireri.
0: Horera susu karikie gacucu gagaku he.
2: Uka hende wathireri. Ndararirikanaga mubuto ni uhingagwo.
0: Okay.
2: Ogwo ri. Mundu agenda kumenya uria guka ikarite ri. Ndarahingaga mubuto athia anyitireire. Na wina gibungo. No athia anyitireire.
0: Okay.
2: Ee.
0: Leo twahoya ngai. Tuaigu toiga susu. Omuthi.
1: Omuthi.
0: Ngai witu akeyugaga.
1: Konango
0: mukora ku. Ah, riu nyendaga gwitikio tocio. Ugukora guka kundu kuriku. Na wa mukora mujire.
2: Na
0: kali
2: nayo.
0: Eh. Thank you.
2: E karibu.
0: Haya. Riu kiundu kiugire to dimension kiundu gitari kiega. Na tukahoya ngai ahonokia andu aitu. Na ndirenda gwatiriri murimo wa dimension kaingi tukoragwo na dawa. Na uri ukirukiria mudu angika ni lukugirigiriria especially we mudu gwetwo charo andu aya nini njira ya kurigiria make sure ni wako mamatha matanyiheire manana wanyita duka yu metoro no aigwa mudu gwetwo mweshimwa jo mudia wako uri aroiro biashara ward ugakoma at least 8 hours haya Uwo ni uwo kuri. All the way from San Francisco, California. Leu dere uwo kune kwega. Ni mwodo wetuwa John. Aya, thank you. Roja wanya mastarehe bushire wajira kune kwega. Wena vedere da uwezi mwyaku. Uhore star 624 hash. Niki. Ni todo dhaisi hena ido ilia uge gula zeini wa soko mulwa na ugule na besa nini muno katika 20 ginya 60 besa isi yona itiki kukule na mugate nono hoi mana mudhuri haa okuma kadara ni tuwa muna egera school fees yake leuna wedreda ufage ule star 624 hash ushagule uona ido ilia si hau hena ido siya letaraini norizikane aduwa bere Mirogu etano, idhaaliri mena bonus ya shirigi giri 16. No, shirigi giri 17. Haya, hura star 624 hash. Alright. Uwa ni uwa ikaide. Reu, karibuni sana. Muriega.
6: Thank you so much.
0: Ndiyo da wetirania nigu microphone yo da fagwa wega. All right, data wigire thini wa soko mu wa Horesta 624 hash. Wa Horesta 624 hash okwigira thini wa thoko indo ifangetwo ha. Thank you so much. Reure odore okireho karibuni sana. Aya, reure ena mudo wetu Philip Ndegwa ena shiriki 17,000 mudo wetu John Boro 17,000 Alex Waweru 17,000 Ana Joki 17,000 yone kitu wetuwa bonus ya soko muru wa Horasta 624 hash shiruwa kubwa siti nida kuwana ayareta Horasta 624 hash mahuduma kuma ikarewega muru wetu Pastor Mureithi wa The Ark Church umoja 3 ajira gaithi mzizi wa waru. Alright, thank you so much. Now mzizi wa waru ogeithiria mayanko na tata nwe mamu wanyu umagaithi othe haune hega aya reure tuthimo no muru wetho kivuida na dirikania kunjira uhoro wigi uthoni wa wagathuru ni wo muthi kana ni wa Saturday nwegi aya ni ago kijira na tatu kivuida la dimogwesiria ekwa gukure riu mundu ukumwona amwojerere anyandikira ro riu riu ri wi mwega
6: kwega muno
0: wetagwo
6: Monica Wanjiru
0: Monica Wanjiru oyo gumwena ke tukumweta te
7: jetagwo Peter Mwangi kana King Simon MC King Simon letorera jo kaina todo demo ini.
0: Okay. Taruga maguna.
7: Nini usio?
0: Aya, ole.
7: Thank you.
0: Reure. Mumeta ko modo goto Monica.
6: Gashie.
0: Gashie. Gashie ko erwate.
6: Utiri na uru.
0: No kwega. Reu uyu urite no.
6: Ni muthuri wakwa.
0: Egwetwo u.
6: George Kafui Mugai.
0: George Kafui. Mugai. Leure, mudo gwetho Kafui ri. Ekorire bururi ucio atia.
6: Athiite wira.
0: Mwaka uriku?
6: 2007. Agithire 2007 mweri mugwanja.
0: 2007 mweri mugwanja.
6: Mweri wa mugwanja. Mweri mugwanja.
0: Nyoni saba saba 2007.
6: Agiuka 2007 December tugithurana. Agisoka 2008 January 15. Kuma ndio dali ya sokali.
0: Dali ya sokali ngi. Na wago ciarwo ri.
6: 1969-65.
0: Okay. Mwana ciana nake cigana?
6: Igiri.
0: Igiri. Tuma igana atia.
6: Uria mukuru na miaka 32. Kukagike na 27.
0: Kwa ciarwo ni andu agima. Nolu makiri ya baba wao.
6: Mwame na family.
0: Miaka irorete. Oikomi.
6: 19.
0: 19. No, aya, miaka 19. Nili irorete 20. He, okay. Reure, ni mwagia nathimu eko?
6: Ni tualidie kitrifuke utuo iti. Mwakosi yowode. Akajire na kawira ni aroka ni aroka. Rumuso muiso tutiasokire kumunyitia ringi. Kuma hidio.
0: Ginya hede ginyo muthi uyu. Mudo gwetho Fita.
7: Yes.
0: We muthuri o mutarini ataka ni arata.
7: Muthuri uyu ni my aunt, muthuri uyu ni brother ya my mom.
0: Oh.
7: So he is my uncle.
0: Okay.
7: Ee.
0: Haya. Kogwo ni turari uhoro wa mama wanyu.
7: Turari uhoro wa mama witu.
0: Niwe mukuru kwa mama wanyu kana. Niwe munini.
7: Niwe munini. Niwe munini.
0: Na gitirifu ke ehinda riu andu ni mathire muno kuria Sudan.
7: Yes, yes, yes.
0: Magithie no gwetha miaramano. Na mugikoni ahetoke undu kiu.
7: Niguo.
0: kwa hivyo ni adhile kuhu magitika ni dirika na kaya na kaya rata kono majirite to vie Malawi na Botswana ajirite to vie Botswana
7: ok omiethere
0: yari omiethere
7: neguo neguo
0: tuwalitu tuwale misogo
7: yes yes yes
0: hindi odari huka hagirogoni leo kwa noga capital niko kagiriri tondu kwendekana goko oga capital kale ga kindu siringi ngiri kuma 50 kana 45
7: wa
0: wothie thafari ya costa ga ngiri ithano
7: ithano
0: aha
7: ukiaga capital
0: giaga capital no mufango wa ngai
7: niguo niguo
0: leo ri andu aito ni magithire na kuguo guo na mwe matiagicokire eu kama wajiri ya githi riu ajiraga ni athire akijira ku ati atumia na igi gukirarume
7: uguo niguo
0: riu akikia riu gitigirira ria ria muico twaritie nake na atumia atatu
7: ria muico na kindu kikitigu agikiige muno ku ni njohi
0: ku njohi ni nyingi na atumia
7: yes
0: na donate the queen advert okay rwo andu maharuruke
7: okay
0: andu magihota kuharuruka especially ya East Africa
7: okay
0: ndo ninge kuna ka crisis ka ninge ka
7: yes yes
0: tumia maga ke igi haru maga kirehera thirikari thina
7: uguo niguo
0: riu gwetaka kuga andu aitu ni mathiete kundu kuingi ange makiharuruka magithie South Africa ni oroni ni magicokio
7: niguo kwaje kune kuru
0: gutiri kundu andu aitu matathiete na no wega
7: niguo
0: riu mundu gwetwo George Kafue agithie kuria Sudan
7: niguo
0: andu a Sudan ni juu ni murato igua na hindi ndu gwacokire gugithuka muno thutha ucio to ni ndirikanaga he arata akwa nao matwaraga miriko kuu
7: niguo
0: ukigia ningi ni gwathuka ni kwagire na ujuraga no andu acio na no wona ni to mamukagira guko gwito no riu andu aito mathie kuria matimamukagira
7: wega the opposite
0: I don't know why
7: niguo ma
0: riu ri no to tingiki tuika tao kwira kwatiriri ungiona mwana agikiania ndoro tie gukiania na utake
7: niguo
0: we ni we wina hakiri
7: yes
0: riu ri ni kuria andu marathikiriria riu kuria me kuria Sudan ni South Sudan
7: yes
0: aikoni murajikwa ne kuri muthuri wathire kou o miakaini ya 27 witagwo George Kafue mugai oimita gaci aikoni murajikwa muthuri ucio ni arethwo ni andu wao twina nephew yake haha na twina mutumia wake haha murugwito George Kafue mugai ciana ciakwira watigire nini riu acio ni andu agimatha ici aikoni ratoigwa beyumirie
7: niguo
0: wenda yona thikiriria we ku mucie agikoro we mundu urite na ni muretha andu mundu wanyu muretha kaundu ni kahuthu ingira theini wa page ya Manyari Facebook unyandikire TikTok no rito Manyari original uthiurore TikTok page iyo uthi unyandikire haya na riu ri we na we ni ingira thikiriria we kuria mucie ngwenda uingire theini wa soko murwa kaundu kahuthu urahura star 624 hash wa ora star 624 hash ukaheo mweke wa gwicagurira indo iria ciothe ciĩ hau gũtirĩ kĩndũ gĩtarĩ hau nginya mabati ma ngiri 50 hena ng'ombe ya ngirigana ya 20 hena nduthi ya ngirigana ya 15 hena kĩndũ gĩgwĩtwo school fees ya 50,000 haya shopping ya ciringi ngiri 30 kĩrĩa gũkwenda rĩu ũndũ ũrĩa ndĩrenda we wĩke ũhũre star 624 hash ũcoke andũ a mbere 50 ithaa rĩrĩ maraheo mũndũ ciringi kĩ ciringi ngiri 17 Catherine Moriuki congratulations wena ciringi ciaku ngiri 17 mũndũ ũgwĩtwo David Kahiro ciringi ngiri 17 congratulations ũhũra star 624 hash tũthiĩ mwena ũrĩa ũngĩ nyina wa kana Mrs. Kafue rĩu rĩ nĩ we rĩu ũkoretwo ũkĩng'ang'ana na ciana icio
6: naitigire ciĩ nini
0: nĩ ũhũranĩte na ndeto nĩ tũirĩtu kana nĩ tũhĩ
7: ũmwe nĩ mwanake na ũngĩ nĩ mũirĩtu maninyarĩ
0: mwanake nĩwe mũkũrũ
7: mwanake nĩwe mũkũrũ ũcio wĩtagwo James Mugai ũcio werũ wĩna mĩaka 35
0: aya rĩu rĩ maitũ no nginya rĩu wĩyũmĩrĩria warie
7: yes
0: Wanjiru witũ maũndũ monagwo nĩ andũ na nĩ njũĩ nĩ ũgereire maũndũ maingĩ mũno ũgĩgakinyia twana hau kati guo madam ee leo ule nealona niyawe naruwa karo ije muno ezawe kio guwai waliye kio guwai kige microphone hao
6: ee
0: kwa hawa ule mene ule hinya wamuwa na kekuo ona kubama odumalea matale hao dera wete mvuri waku George Kafue Mogai
6: George Kafue Mogai
0: Dina bere
6: nitura ufatara musi buno makiria siana siaku na musiali waku atidagi kuliriria na wairimu muno muno ni atidagi thubura ni undu waku ndagũthaitha tu wĩyumĩrie harĩ ũrĩ ũcoke mũciĩ nĩtũrakũbatara
0: mwene ciana nĩcianenehire
6: ciana nĩcianenehire ũrĩa watigire mũnini rĩu egwake nĩna ciana igĩrĩ
0: nĩtomwĩre oke gũtirĩ cira
6: uinuke utiri sira onoriku
0: yes leo nanonya ndio mulifikani omwe na omwedeta ta muthuri wa ta mwire ogu
6: na nogwedete uitaithe wa ciana ciakwa na wi muthuri wakwa
0: ungirora hari athutha bicere hi hari ari nire ucio ehure gweda kuga omiethereini andu nimageragira mathina maingi muno tano hali yadu ni ginao dele za mathiri Uganda matiri masoka agi magithi Tanzania leo nao matiri masoka na leo mejwe gainu wa kusoka taibi ya rumia masoka ni dauna leo bisa yake wega mudhuri uptani ya rutaka wero liku
6: o wagu waka
0: ok dauna leo siwe familia leo teta wiki okuwe mshoke mweno olia hau mogo koleta na ugari leo details ya nyumotige toni ni joe gaini ya kushoka taithi ee giditi kuwa aya leo mwuzi mwuka idhani liya kasiye ee na mwere ya duasio ni tumedete na uwele olia ijeda kumulitika niya niya te next year ni turadhura na mwudu we msi ni joe wena kula giditi kuwa ano kene ya mwesi na ugari ni hau ni hega leo damu hoya ni murorete wega kuma tulira twathuranire o uria mundu e behavete kuma hari iguru leo ni ndenda muka exercise hinya wanyu wa voting ndeteguo na mugeka uria kwagiriire leo we nayo thii ugeithaniria muthe wina wira urathi kuruta MC nego kavera ni ogoka
8: gitumine
0: kimwe maniyare ona drive kana to drali na microphone
8: ne gobite komiga de gitumine kimwe maniyare na ne gubite uge heka mweke no gwete ho hanini tu second nini ne gore to dina mwana murwaru urafatara appearance yakwa kwa hida na madam Nugari ni yoyuguo na gugite gitumike nyende ku no gwete ni tondu ringi no hakona dagitari ungikorwo uwe angiendeithia na njira hanatia kana ringi ena idea tondu mwana ni confusion yiroka mutwe nime morero kekora na arabet abeti na maitho makamba makoma kabia kura makora thaigisi nigetha ingi magoka mori mugima thina ucio gikoro weho toima uturathi kinya ta turaikara miri tatu memory
0: le thaigisi ni memory ro ura
8: ni memory ra ikare kura na most of the time agikinyo na ningi ni rathi undu igakoro ijega
0: ina miaka igana
8: ina miaka 8
0: okay
8: ina miaka 8
0: leo ni to kwa ngai ataithie mwana ucio hone na hakikoro hena dagitari
8: yes
0: waigua uwe condition hiyo nereku no ajaririe
8: yes
0: ngoto manyara mwana ucio weka ta
8: eh kuhona
0: to agikinyo horo
8: kabisa
0: thank you
8: that's to sokia gado
0: god bless you aya amen leo ni inyo mwana dikiriria direnda kuga cege ate neva emwe we kayire ala kayira to mudo wetu wasege ugu niguo gwendaga kuga na me urathikiriria ndero holster 624 hash ushagure item yaku maudu maku magiuka makiri chonjo are you together ihini kameme
9: mwago wa kameme kayo kabwigi ne wogereirwo ugakindirwo hinya maitaba na makiria arahoka sajamuka kwigagara homboka otasarira ne nyongerere hinya maitaba na makiria arahoka na gatonye wa bugweme hinashara gida thaa inya sajamuka na mudhoni wake ruba na chef gazemba thaa inya hinya thaa inyanya kwigagara na gafanya deris na goni wavoita thaa inyanya hinya zinashara homoka na man Simon na kata zinashara gida thaa inya utuku kameme kayo kamo igi dos ya mwago leo ni 4 times stronger.
0: All right. Nagatwa bedo karura githeri kiu. Ndio kana we ni woi gukarura githeri charo. Githeri ni woi gukarura. Gukarura. Ko gukarura ne kuruta makaruro kana mai ma boso. Modo gwetwo Alex wa Jamii Pishurais apana uzia bimi uoga ate Twitter de itagatia. Twita leu toro uo. Leu neta kwa X. Kwa jave ontia kwa tuwedeli ya kuwa ya. Na daku wadile, na Alex Jamii Pishurais ni leu netambo nete daga ine. Na nwe ya wikena la moto ulele. No leu uhole selfie rolete. Na video we rolete adumatiko gane AI. Alex Jamii Pishurais newa tuhea musere wa siena ni wuna ukali yero igari wa gane wa tigire ni toko na uso kerele wedo wa kia beriri. Are we together? Alright, thank you so much. Githeri tuti ni tuwagi karura tuwaba tuwake iga kia bega ikie dogo tuwagi itaka ajememe na diwe ni kiriri ya mamudu we nadhe na ma uliaga tamburuki duhu naga mudhuri
10: eh ndo de mwega muno
0: we di kanura experience kitu kya mudhe deposit
10: nguko ndiko kweli
0: we ni muhi ni mwaho naga kweli
10: kwa ja githeri twali ya kinyugo
0: nirikanaga ni hari kene twali ile gigithira o to kihuraga mufira
10: nguko
0: tokiona kehe kimukiro ima riu giathie tondu na tori hakuhe wa gathie goka igitanukaga kumbe giathie gacungana gicungi igekira muhuko nyina mwekira githeri muhuko
10: ni twekira githeri muhuko
0: riu twathire twona ingira na githie tukaingira riu ria muico ni ndaro wa muico githaikia gikombe giguo kiaga bakara nyugu kimenya gugutire kindu ngimenya riu guku iyo ni bara tugikiura twethagwo ta aici todo morire githeri giothe ni giathira anyway njugaga atĩ kũrĩa ũũru gũtikagirio ũrĩa kĩ
10: ũrĩa we
0: na he mwanake ndĩronire mwanake ũreĩta spin master aruga cabaci na aranjĩrire atĩ akoragwo TikTok live ona thaa icio ngĩrora TikTok arugaga cabaci na nĩ cabaci iria ciyũnũraga mwanake ũcio ajirire ni maoda oyaga ni kuheyo ahayagwo maoda aheko wina service yura vatara siya igogona kana siya musie mwana kisu niko kudelivira vyethe ini wa kitu kwa TikTok ninye dago promote hijaba isi nini na wethi orore spin master uthie ulike page yake na uwode service siyaku spin master ni wa ajirire ni kuri ya kafati kane keno congratulations todo wa kweumia mudu arute wira haria ekuona kawira kare na gwekirire fiu. All right, thank you so much. Reuri nedero uthoni wa wagathuru ni wa umuthi haria gatukuyu wagathuru all the best and congratulations. All right, thank you. Reuri wita gwa thia muthuri
10: nyeta go Patrick Kwaro igi wa maina
0: Patrick
10: Waro
0: ige
10: wa maina
0: aya ucio gitwe nake tukumwita atia
11: itago gitago wa jahira
0: gitago
11: wa jahira
0: jahira
11: ye
0: mumete ko
10: tumete ha ha roiro
0: roiro roiro eke humo kia
10: oke humo ni Naikuru Subukia arahuka
0: kumari kumwirigari
10: Well, kuna to diaga tondu nturakiri kwa last.
0: Ni kwa siari maikaraga.
10: Eh.
0: All right, thank you.
10: Eh.
0: Reule. Eh, oyo urite no.
10: Ni my dad.
0: Eh.
10: Yo rio mwaka wa 204.
0: Eta kwatea.
10: George Maina Kemani.
0: George
10: Maina Kemani.
0: Kemani.
10: Yes.
0: Okay. Na rera tuthikiriria rera we wa bewoe thimo yaku hore star 624#. Uigire thini wa soko muru wa ushagure kire we ukwenda star 624#. Na rikane idisho ciothe no gunengere si in form of money and a school fees hena mafati magri 50 ngobe kire we gwetwa duthi deda digweta guti dage kuera hore star 624#. Ushagure kire ukwenda we yoko jira nikio kwenda. All right, no lizikane aduwa bere idharele ya thaigiri ni maraheo bonus rewi ya 19,000 ila thiki ogerele kagaru na igiri 19,000. All right, ura star 624#. Tore ya thambudhu uliyo uwe George wa
10: George Maina
0: George Kemani. Maina Kemani ure wali ni mwaka ina wa
10: 204 yes tariki 26 mweriwe nana
0: August
10: August
0: na wangu siyaru uli vafawanyo
10: kedu 1939 to 40.
0: Hey,
10: mamieho.
0: Hey, ore ile kuito itora ile ku.
10: Arahuka.
0: Oku
10: kubusukia. Hey.
0: All right. Leule. Nagithi fafanyo ni ali na condition yo the kamesi.
10: Asha dali ke kana ke.
0: Ni kigwathie. Ni athiyaga.
10: Ari ona mugunda kiumira kigaise behau au mire kiuma ugwo hana itiga nginya thimu kifande document yake ciothe atigire hau ugwo athia rugamite ugwo kahora na athiri akiaragi na andu
0: akigaithagi andu
10: ugwo kahora handu akinyire hau handu hetagwo kambia ya Kimochot kigeitha angia ndo hau makiarangia o kawaida o kirau no guthia thire na maguru
0: riu kwira gu arorire nako
10: arorire na tauni
0: ya zofukia
10: ehe ya Naikuru
0: ya Naikuru
10: to nionekire maire 10 ha muisho elio nionekanire
0: na motianote te ka ka condition ya na
10: tire condition ya lina kuligana ore thi to muwe
0: to do mutumio ya uma hoberere nake gwethe okita gwethe muthuri wake arorire oro riu muthuri ucio ri arorire makoro uyu
10: okay
0: na riu ni dimension munyitete oro kahora na yabagiriria ta itheru kuriganirwo ni ka ni kindu mureiga uguo
10: Ashaweli, ni mudu wali sawa pio. Tundu na maira makele, ni eruta gira. Actually, e mudu raki ruta mabia sharashi ya kele. Digwe shiri ya...
0: Alright, I understand. Mudhuri wetu Moses wa AutoCAD Motors, arajira. Hena mena harabe. Ya vava wao na nephew ale me India. Just imagine ado ale me India. Vava wao akoretho a diagnosis na throat cancer na ke grandson ni leukemia blood cancer. Na imagine guka na kaguka.
10: Kaguka.
0: All the me India na ne cancer. Umwene cancer ya thakame mwana guka ni cancer ya mumero. Na ni maravatara milioni ithathatu ni undu wa treatment. Reure ne mena kindu gigwitu harambi igakorwo mweri ithathatu haria Sahara West mukawa Sahara West mweri ithathatu mweri wa kenda na ngeta gukinyira mundu gwitwo Moses na bayake ni 0728336332 ethagwo Moses jogona kana Moses wa AutoCAD Motors na bayake ni 0728336332 okay aya hau ni hegai ugwo niguo gwikaire tuthiä ihinda rärä rä u mami wanyu anjä ra eho
10: mami arä oho arä o hau må ciä
0: na no akä yå mä tie
10: arä o sawa
0: etagwo nyina wao
10: Tago nyina wa Shiru.
0: Nyina wa Shiru hari handu etago.
10: Arahuka.
0: Nyina wa Shiru hari arahuka thufukia ni twakugaithia muno anake akume haha mokire gwetha muthuri waku. Na riu ri ndenda kumunengera kanya.
10: Eh.
0: Ni njwe ni mwamwethire kundu kuinge, ni njwe ni mwikite 14 nyingi.